ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arne sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, kini atong gugma ngadto sa usa ka binuhat o sa usa ka tao, dili kita makasiguro na para lang gini kaniya. Oo, sa sinugdanan, makaingon ko, kamo nga nagyod. Pero mao na'y bantayan na to. Kaya adunay mga pagsulay nga mabot sa inyong kinabuhi. Mao kining kaagi sa kinabuhi sa atong sindir nga silay ka para masabtan ninyo mahigala at atong taga ang kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang iyang ipangayong awit.